I will buff who will rant to bring answer at the bonino adu. Yen and anom, ye will fanom, ye mamanom, ye suanum, ya doffo, ye yenum, ye kunum, yen yanum, ye nam for four, madam binkum so, unyaminamon nante. A bravo de san, a tear. Maybe a pen you come out, we bear 10 to 15 years in it. A funny case ram, ono dim papechi. Oswo biara wo no agye so obekɔ obia bekɔ ye nyankɔe no ye moye homo din bia sɛ kakra kra ye beka ye bɔfoɔ ye bɔfoɔ ne kan ne sɛnsɛn ke betumi a bible no munsɛm na do osisɛ betumi a ke eni ni pa nyina antrase ɛwɔ asomdwiem sɛ ntumi nso de a ɛna ɛba yawa osoro ɛni yefie sɛ kaso osoro ni yefie a ɛnkyerɛ sɛ asase a yɛte so yi ye de ye yini ye hu nye juma. Ye mpehyo. Debi. E chile ye se. Ye a ye fre ye huwe kristo fwa ye wo kristo mujidiye. Se da hankwa ambe bino. Se ye da ye benku misua. Ye wakunte bi ye bebuwa chile ye ula. Yehowa. E chile ye se akunte ne chino. Si ukwe ye mawa. E jani nseni faso. E na abeko. Ankwe ye su diya benku miso. E ne bihwe ya hu. Akwa koto. Ti ye ti wia siya. Ya mo ya bra bo sedie eje gungunan ebenya bebia eden ejina na gungunan nso obi nim da ebeba ebia na wukwa dwuma na gungunan beba ebia ya rebi ne ba bebo na gungunan beba ebikwa na mkwanzo wukwa suma urade na gungunan beba sene nimo ya ohani ya tise church of

authority achimba tebi wamu ya sore na so dene bukum nipa iti bibia temisi at any time inti ana ya denyomu ni kasate ene nyamia sem aye ye chulokonkono eka haka ya honse diye ye prepe wa sasiso idinya ye pesi ye jie abrabo ye pesi ye bo subampa ye pesi ye bo ana impo subambo ni ye pesi ye bo njina ye chino ubiye ni waa obachiribu enyumini niye.